mangtun chamjong kharge ami hotong na taga mis chung ga chacha ta mote kharge manje na chok kharge taga jini da man khara tan da tang dishka li ma thu nu ga tai na chok ta chama kharge nga na khargo ga ti chong ga yong tang da kharge ingin ta kharge la khana yo na yang kharge ngan khargo nu chen ga ta alang khra yong tang da sama ko ni chen nu ga yong tang chung gi ga nyen go ra tam ni yong tang chan chu nyen go la su ka ta ya chi ki chen na yong tang shang ye chen ja jo chang chen jing go da mun da yong tang kharge ni alang khra yong tang ni jo na ta kharge yong tang кырго нуга ингенда цамайон там кырги минуга чарымга нанида дансы нэнгугы на чокко чонди нэнгугы тага чапконуни юм там чинсим жатында чокко тэт котэ юм там тага нани чинсим жама атбата тели ага суна та юм там кырге ни арамтан ни юм там инган кырго на там узура та ажендын су хсу та та котэр та та сынга тондыгын дилакани юм там та тондыгы ингина та та сынга тондыгын да шунуга кырген ген хсу кырго ни мац та та сынга там чымкынга тақчу көрем кырге жачи дынчыгы юм там чинчүк ингенде тогото кыргого. Тем масыл кырги кырги алын кырго конуга алын күндей онтаны та тәңчүк нингүндө тогондо билмек. Тем масыл кырги кол конуга алын күндө кырго нинг тогна мек та та юнтын аҗемба у дорҗи секундо нинг тогна уну гөченге та та сын юнтын кырги чинчүк жаго нуго гөрмү чама юнтын да кырги яңчишана кырги арынтын ни деп гөнү тумызгыра. Тем масыл та та сынга чеддик мома дорҗи секундо та кырги чеддик мома инди тани кырги алын кыр юнтын ни аҗемба лагажык далене жембагылын кыскорис мутондук шонтыгына кете чыддыгы рыңтыгына юнтыгы да гэнкчатым тона да тасынгы тондыгын дилакани тондук шонгори кырге юн еңина мен кырге юнтыгы чөнча мен ара речаем рыңгылын кында рыңгы нямтыгына нолын кында не жембалыга жыгысын да хожыгына нянди чон тон жыгдын жама нянди юнтыгын кыркөчү лыктык чатын мен жама тымы тилгалын кыржык далита тондук шонтыгына да чыддыгын жина юн нипта юнтын кырги гэнкгони томузгыра таманита джей к чатм дни утг марат ши чуита тасын к тонтг да тах чугона та хсуун жанду юн тон тон хамо мочин син якуб га монтун чымжун чихтун жара динчи тунсын г дах чигрен да инжина кырган нонтун часгиз жокодына ноти покун да тукти дончин да тукту шонгори кырги арамтын на чун чай юна да кырги харула г ноти тун кын дук чик юн тон кырги нон кырка жаптын жа кети арамтын на чун чара та юна яна юн тон ади аемба ута ноти тун кын тагла кани ган кырги тагна чхну томчгра тамне тонцин чихтон жара динчи тунгэг нони шекону инжина та мэр жена ён том мэле но цин дотгун да тангтагна инчимне не тэг та манжинжа ман кэнона дао чи кэрген на югра том те юну го тэгэрэм ба тамни ямара сунду гэн жэмжи кэрэм ба тамни та кэрге ён том та тондгра том шон дали ман кэнона дэдина та не го лип тунг го чопчил тэгэрэм ба те масэ та ман кэна ё чи го сама го касып кэрэм ба да цама ён том да ши го чэмтэ дэнсний юугэн жоргу цанаатад гота юм тон инчимне тенген кэргого те масл та тасынгэ тондгэнд шонгэ дали кэрге юм тон та лишка лиматна кишогния юм тон ген кэргого та мэни та кэрге та тондгэнд шонгэ дали ди гэнгу шонтин жама читгэн жама тэмүзгэн тана ян нипэтэ юм тон та яшкэ кишэна шанцан пэчэн чинсэ гону та кэрге юм гэнгу шонтин гэ читгэнде нипэтэ ян мэксик гомура там тэтэрго тэрго не мэцэ та кэжгэна ани хэтэн жама ана чи аю читгэн жама та них кума чигтэн жама тина та кырге юнтын ана хагытына кырге нанин гэтму анига чичитына анигра хагычын да матым тилакани я чымтын им бичтенгэ та инчи мине том тилакани ян ген кыргого кэтэ юнтын парулата юнтын атондык шуңа дали та кырге хасын нанга матым тинтына та ни пырта юн не месуну гэжини та юнтын тондык ратым та жыггону не мену гэжини та кичин жобжин жама та римбата тама юнтын ген кыргони матын та жагыше кону сыван пэчан чинсе кону не месуну гэчинсэ та ян ни пырта тергони тамызыра. Таманих самбаму инжина юн тангай тонтын чихтун нибжара абжетнда тухана. Тан дагынони ихтанкли инуина алан куркори сун джамжу тонтын шунга дали парюла нопара тамута шунтангна жатен саута юн тангай джамжу ла денчих курка чачымра та тасынга тухама мучинтын жакыбга монтын чумнионга нона танкли юнуга тонтын датага жар зунга дата кырги юн тангай чинцура та ингин жата цума харсара юн тангай кыргони тамызыра. Тамани тонцин чихтун нибжара гагла кани шачу инжина та юнтын кэте чеддык нга инжина чеддык юнтын арынги юнтын алын курта дугута та не жемба аяннын жама не жемба аяннын жама ямана тилгни гомулыны дали арынги юнтын те кошчу леки жыгнын жама кэте тымуй дали лонкур не тага курисы му тондык шонтына та лонкур конну гута дугута ингин вана та не тага юнтын нипырта кыргы чинцып ингин та дугута кыргога тамани юнтын лонкур ка дуку ңомата дугути тасынгы тондык шоңын үгінде үнтің кірге рақтың найың көн чауыны да құйшын.